0: tårter. En let så tight par siger der se mig efter.
1: Det er ikke meget. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay. Okay.